Miñas cancións que serán como vento que che levou naquela tarde fría, na mentra la morriña iba cheando meu corazón e agora o sei.